baisi dok kinas sayum dolma ju kadu ju gi thang taron chi niu dok ju gi thang de chi turuk su kinoring program wak tha ju do un surish ni pinza ki namaskar.